0: La de pájaros, ¿eh?
1: Nada, nada, lo voy a decir porque es que no la vais a saber ni en tres días aquí. Es Blackbird de los Beatles.
2: Oh.
1: Vamos a estar aquí hasta que acabe el mundial. O sea,
3: conocemos a los Beatles.
1: Vamos con Chris, que siempre funciona en esto del tarareo. Venga, Chris.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na
5: na
1: na
5: na
0: na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
5: na
6: na na na na na na na na na na na na na na
4: na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
4: na na na na na na na na na na na na
5: Andrea.
1: Andrea.
5: Rigoberta Bandini. Yes. Y la canción.
1: Me vale,
5: mamá.
4: Muy bien.